znanost mora biti besplatna i dostupna svima. Kako bi bezidejni, bezmudi, beskućnici mogli kompilirati, autorizirati i širiti dalje kao svoju. I angažirano se boriti protiv sistema, projektima subvencioniranim od države, parama otetim haračem politički korektnog imena porez.

Kaj? Kapitalizam. Macht frei. Kapitalizam. Oslobađa moj socijalni angažman.

Macht frei. Kapitalism. Macht frei. Kapitalism. Oslobađa moj socijalni angažman.

O, koji sample, jebo to ovo bolje od originala. Subvencija. Angažirana koncepcija. Individualizam je zlo. Konektivizam je moje načelo.

stvarno i država koja je ništa drugo do sprega političke i organizovane mafije. Jesam li spreman za istinske promjene?

Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječanj ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezinoj sobi bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja poput pjetla.

Mačkica, Over, Spizdi, Life, Kurčeva pisarna, pofukan koncert, odjebi.